0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: I could stay awake just to hear.